Det var Keen det. Silence by the night. Vi ska inte snacka om natta, vi ska snacka om dagen som, ja, så vitt är igång. 7:10 är klockan snart. Och jag ser i en änden av himmelen som jag ser då, där är det grått och lite sånt truande, men i andra änden så är det lyseblått. Jag hoppas att det blåvin och var det grå idag, och det ska också vara stort sett uppehållsväder först på dagen. I eftermiddag kan det komma enkelte regnbyar. Och så är det lite sånn småkjølig, men det stiger jo, det vet vi jo. Det er mellom 7 og 11 grader på min liste, kaldest da i Sunnadal, og varmest på Ona og Veiholmen. Noe helt annet. Jeg bruker jo å lodde stemninger blant dere lyttere, og i går så kom det en i huslyden min hjem fra frisør og var litt irritert. Fordi at han måtte prate om laust og fast med frisøren. Ikke det koseligere å si? Nei, han ville sitte i fred og ro. Det var det klare budskapet. Så jeg lurer på, hva dere tenker om dette her? Lytter han til Godmorgen Møre og Romsdal? Liker du oss med å prate med frisøren, eller vil du ha fred? Jeg har loddet stemninger i appen NRK Radio. Litt ymse alternativ å velge iblant, så gå inn og trykk.

0: Ja, det var Ramón som då är tippad bli årets sommarhit på norsk I alla fall. Aldrig för har så många brukt dagtillbud vid krisesentra som I 2025. Det är tal från barn, ungdoms- och familjedirektoratet Bufdir som visar det. Och ja, Merete Egge Neland, god morgon till dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Du är daglig ledare vid Nordmøre krisesenter och är det här tal som du känner dig igen I?
1: Ja, vi känner oss så igen I att krisesenteret blir brukt I större grad än tidigare. Sånt nog så var rekordåret vårt I 2024 och vi har haft en liten nedgång till 2025, men vi ser att vi kommer mer på banan än förr, så det är vi väldigt glada för.
0: Kan är det som uppsöker docka?
1: Det som har varit speciellt för vårt krisesenter siste är att det är yngre brukare mellan 18 och 30 år som toppar statistiken var. Och det är lite ändringar från tidigare. Tidigare så var de lite den äldre och hade begynt på familjelivet med barn och så vidare.
0: Ja, har du gjort upp några tankar om varför?
1: Nej, vi har ju lurt lite på det, men det är inte så gott att säga vad det är som är grunden till det. Det tør jag inte spekulera helt I det.
0: Nej. Vet du något om fysisk våld kontra psykisk våld? Det är två sidor av samma sak ofta, men...
1: Det som vi ser att de allra flesta som tar kontakt med oss gör det på grund av psykisk våld. Men vi har ganska många och flera I åren tidigare som har varit utsatt för fysisk våld. Nu är det nog typiskt för krisesenter att folk tar kontakt med oss när de upplever psykisk våld och det är vi väldigt glada för det är ju lite sån en går ju ofta gärna först igenom en period med psykisk våld för den blir utsatt för den fysiska. Mm. Det var någon som sa det sån en gång att de bjeffar för den bit.
0: Ja.
1: Och det syns det var en lite sån det var en god måte att säga det på då för det var det vi ser att det bygger sig upp det här.
0: Förstår du att många känner att det är en tärskel att ta kontakt med dere?
1: Ja. Det ser vi och det är därför vi har önskat att fler ska ta kontakt med oss för att vi ser att det är vanskligt att sätta ord på det som man upplever någon levighet förhåll eller I en relation där det är psykisk våld. Det är som att det kommer ett slör samtidigt med den psykiska vålden och det tror jag handlar lite om att den psykiska vålden skadar personens självbild, den mister värdien sin och då är det rart att vi kan godta att bli gjort mot oss alltså. När vi känner på det, att vi är mindre värd.
0: Dessa talar och rapporten från direktoratet visar också att många krisesenter sliter med lokaliteterna sina, att det är för små, det är för gamla. Här har dere något på gang?
1: Ja, vi har något på gang. Vi har egentligen stått I en process över tid där vi har ment att skulle bygga nytt. Det har blivit en ombygging då, av hänsyn till ekonomi. Men det är ju en process som är satt igång på grund av att vi har för dåliga lokaler I förhållande till tillbud till män och rusavhängiga. Och utområdet till barn så vi ser alldeles fram till att det här ska komma på plats så vi kan bli ett fullvärdigt krisesenter för vårt område. Då.
0: Når ska det vara snorklipping där då?
1: Nej, vi hoppas ju fortast möjligt. Allt det gör vi det, men planläggningen ska ske I löpet av det här året och så hoppas vi att vara igång med arbetet nästa år för att säga det sån.
0: Då för att ha lycka till med jobben både med att få nya lokaler med ett Egneland och inte minst hjälpa och bistår med både till unga, äldre och kvinnor och män. Viktig tillbud vi har krisesentra I fylket vårt.

försvann ut med sin låt Hombagage. Jag fick hjälp av kollega Jon Arne med dagens konkurrens. Han skulle fram till en plats utanför Mör och Romsdal. Han gav stickordet mannfolk i lång räcke. Roar Sjöflot

0: som Tom Petty sjöng i vers nummer 2 här. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. Väldigt fint rim där, men jag må snacka om avriming. Mm. För nu har alltså suttit på knä på kökengolvet med en hårföner, dratt ut alla skuffan med frossen mat, og fått fjernet den store isblokket der, for i motsetning til verden for øvrig, så er klimaendringen i kjøleskapet mitt, det blir mer is, får det ikke til å smelte på riktig måte. Og nå er det et lite hjertesukk her, fordi jeg synes det er et slit,
1: ja.
0: Og jeg livrer for å få elektrisk støt av hårføneren, for det drøpper ned der, og jeg gjør det for at det skal gå veldig fort unna, så man kan sikkert slå av alt sammen og la naturen gå sin gang, og la romtemperaturen smelte det hele, men jeg må altså ha en hårføner der.
1: Men bare for å se for oss litt mer av prosessen din, drar du ut, altså du har dratt ut selve kjøleskapet og fryseren din når du gjør dette?
0: Nej, den är ju monterat fast detta apparatet in i ett skåp, det sån så kallt heter det inbyggd
1: integrerat,
0: integrerat.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är ju skrudd fast i kanten eller karmarna på väggen, sidoväggen i skåpet där, så jag får inte till, och det kan vara något av problematiken
1: där att. Men du kan ju bara ta, du kan bara ta säkringen och så låta det gå sin gång, lägga ut några handklor och gör som folk flest.
0: Ja, då tror jag maten går till spill.
1: Nej, nej, den packar du. Maten är ju allerede fryst, och den packar du in i handklor och tepper och dyner. Det var sån eller som vi gjorde när jag växte upp i alla fall. Och så för det bara slog mig nå, hvis du får vedvarende problematik, så ser ju det sig lite själv i mitt huvud då, nu är jag ingen ingenjör akkurat, men hvis du har ett apparat som fortsatt durer och går, och så smälter du något med något annat, så uppstår det ju, det är ju något med värmen och kulden här, hvis du bara fortsätter att få is.
0: Men, ja, men det som sker, tror jeg, er at den døra går ikke ordentlig igjen. Vi bittelite glippe der, og jeg har lest meg oppe på det her. Du skal kunne legge et papirark mellom.
1: Ja.
0: Og hvis du kan dra papirarket ut, så har du forslarket åpning i kjøleskap eller fryser.
1: Men hva er det største problemet, bare så vi skjønner det også?
0: Det største problemet er at det ikke blir ordentlig kaldt i kjøleskapet. Altså lunka melk til frokost.
1: Så du føler at du må få fjernet isen, så du skal få i gang kjøle elementene til å fungere på riktig vis.
0: Ja, fjernet all isen i frysedelen, og nå på bakveggen i går ettermiddag kveld, så ser jeg tjukke islag der. Tar ut alt av kjøleskapet og går i gang med neglene mine og skraper bak på veggen der, og den isen som satt på bakveggen, ja, den var kald, men resten av kjøleskapet synes det var lunka.
1: Har du vært veldig nøye på hvordan du har plassert matvarene i selve kjøleskapsdelen din?
0: Ja, ganske opptatt av det. Jeg lurer på om jeg pakket det litt for fullt, men øverst har jeg ting som ikke trenger å være så veldig kaldt, altså egg står der, og det har jeg jo lært at hvis eggekartongen kommer borti bakveggen, så kan den gjerne fryse fast der. Så det den første delen av prosessen, å dra alle varene litt lengre ut fra kjøleskapsveggen. Men altså, det et eller annet med den sirkulasjonen inne der som gjør meg sprø.
1: Ja, det tipper det finnes noen bra tips her, jeg ser jo også, men nå har det kommet mer tips hva gjelder å bare faktisk få ut isen ned i frysedelen, og det også da å sette inn en kjele med kokende vann. Ja. Etter noen få minutter da, så bare løsner isen, så da kan du i hvert fall neste gang slippe den der hårføner-praksisen din. Ja, ja. Men jeg fikk jo av allting et nytt kjøleskap i fjor, for jeg kom jo hjem fra ferien, og et lynnedslag hadde slått ut hele, altså alt jeg hadde av elektronikk, så der var det bløte varer og ødelagt kjøleskap, og da jeg fikk det nye, det var derfor jeg spurte om den plasseringen. Det var så mye jeg ikke egentlig følte jeg visste av nettopp hvor man skal ha de ulike tingene. Som du sa, smør og egg for eksempel, ganske høyt opp i kjøleskapet, grønnsakene nederst, og så hvor du liksom plasserer pålegg og kjøtttingene i forhold til å få den her best mulige sirkulasjonen inn i kjøleskapet da.
0: Ja, jeg lurer på meg, jeg må rett og slett må skru ut det integrerte kjøleskapet, flytte litt lengre ut, sånn at jeg er helt sikker på at døra går ordentlig igjen, for jeg tror kanskje døra står i karmen.
1: Ja, for hvis den står litt på, ja, kan det være det?
0: Her står det, kjøp tetningsliste, jeg må...
1: Og hør på handyman Ovo da, når skapdørene på kjøleskapsfronten ikke er riktig justert, lukker ikke kjøleskapdøren seg skikkelig.
0: Ja, det nok noe der, Ove.
1: Handyman Ove, vet du, du har... Dette kan du jo ta med hjem som et tips.
0: Se feriepengene kommer på konto. Ja. Det kan jo også være at man må kjøpe seg noe nytt kjøleskap, rett og slett. Men jeg får prøve noe tekningsliste og handyman Ove sitt tips.

0: Innan allt försvinner heter sangen, det är Bo Kaspers orkester och det här är landsmöte. Klockan är 11:12 denna torsdagen.
1: Det är sån sommarmusik för min del.
0: Ja, de, Bo Kaspers.
1: Jag har varit 3 gånger på konsert med dem och alla gångerna har varit sommerstid ute.
0: Ja, det är väl då de är aktiv.
1: Ja, det är kanske det. De har aldrig varit inne för min del, alltid sån ute och så är det sån nordnorsk sommar, sol och det har, nej, det har varit så fint väder. Det är helt fantastiskt. Men du, vad upptar dig om dagen? Det har jag prövat att bruka som kunstig intelligens till att finna ut av, liksom praktiskt.
0: Ja.
1: Vi uppfordras ju gärna till att testa ut dessa verktygen. Och nu har jag förhört mig med ett par om vad slags ting vi norrmän söker på nu när sommarferien närmar sig för de flesta.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag då att check hur mycket du som delegat känner dig igen med vad KI:n säger och sökmotorerna på internet men att du har sökt på. Är det sommerferieplanläggning som står i ditt huvud? Stressar du för du finner inte passet ditt? Finner inte europeisk hälsotryggkort? Kanske du driver och söker på ledig passtime? Och hur var det du fick tag i det nya kortet? Och hur lång tid tar det för det kommer i posten? Eller är det kanske grillmarinade? Är det det står på? För nu börjar det bli fint väder. Kanske du får fram grillen. Ja, vet du uppskriften men du finner den inte. Det menar i hvert fall att internet eller KI:n att vi söker på.
0: Ja.
1: Kanske du har en hjemmelaget is som du vill skryta av. Det menar inte den ena att du var tiden vi drev och skryta av isen vi laget.
0: Jaha.
1: Har du laget hjemmelaget is någon gång?
0: Nej, ja, men det var fruktansvärt.
1: Ikke som med vilja? Oh, ja.
0: Jo, ja, med vilja, men det var ju så dumt.
1: Oh, ja.
0: Mye bedre å kjøpe selv. Oh, ja. Kjøpe i butikken. det var ikke noe bra.
1: Nej, okej. Okay. Nej, kanske du laddar upp till festivalsommaren då. Sök på hur du kan komma till den och den festivalen eller hur är det de artisterna då så säger är henne. Eller är du sån som är egentligen hela året? Har du blivit helt fullständigt yravhängig allerede? Brukar oförhållsmässigt mycket tid på värappen för att planlägga livets göromål? Kanske du ska till syden om 2 veckor och lura på. Blir det sol?
0: Och blir det fly? Ja. Och blir det strejk?
1: Och ja, det också. Eller är det pengar det står på? Eller det du tänker på? Typ feriepengar kanske? Det hänger gott ihop med ferieplanläggning. Eller är det kanske det i år du ska pussa upp den biten av stua du på en måte bara gått och väntat på? Allt detta är exempel på det kunstig intelligens men vi norrmän är upptatt av i juni. Så då tänkte jag och bara checka i løpet av det mötet här. Är detta typisk för dig? Är det feriegrill och vär och pengar och sånt det går i? Är lite nyfiken och hur långt solkysten i Spanien har det egentligen varit tapas? Det var möjligen sett bara sån personlig spörsmål.
0: Mm.
1: I sån förberedelse av kanske senare jobb och sånt. Men ja nej, det hade varit artigt att veta hvis du kanske är där nere eller har något att fortälla. Jag ser det allerede har kommit in det kom in ett melding från Sten han säger han har upptatt med RC-bil hobby.
0: Ja.
1: Dagen lång. Nå, så det var något helt annat än vad KI:n har fått med sig i alla fall.
0: Alltså, hvis du ser i inboxen vår så är det väldigt tydligt en ting som alla delegaterna våre tänker på som inte är någon du har inte nämnt det.
1: Nej,
0: så
1: nej.
0: Det här har inte kunstig intelligens fått med sig.
1: Nej, nej.
0: För det handlar om dagen idag.
1: Mm.
0: Så på mig virker det som att det är det de tänker på.
1: Ja, ja. Mm. Och överhuvudet inte något som står på internet, nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det har nog kortet sådd ett lite frö i löpet av sista dagars möte.
1: Alltid så lite, ja.
0: Mm.
1: Ja. Ja, nej, detta är lite artigt. Jag ser på statistiken som jag har lagt ut så är det alltså värdet som leder med 54%.
0: Men det är inte överraskande. Jag tänker egentligen inte så mycket på de tingen du nämnde där annat än vär kanske, men därför att jag tänker mycket på sailing.
1: Ja.
0: Och då är värdet en väldigt väsentlig faktor i det hela.
1: Ja, och det är en typisk ting att hålla på med i juni.
0: Ja,
1: så
0: där
1: har ju KI:n truffat, vill jag säga.
0: Mm. Ja. På vær, ja.
1: Ja, på vær. 55% er der, 16% er penger eller feriepenger, og 12% sier sommerferieplanlegging.
0: Ja.
1: Grilling på 10%, ser jeg. Festivalsommeren, der er det bare 2%. Ikke så veldig populært.
0: Festivalsommeren, den...
1: Den er jo godt i gang her i Trondheim i hvert fall.
0: Ja da. Ja. Det har faktisk etablert seg et sirkus på nabotomta, der jeg bor.
1: Har du det?
0: Ja! Så når jeg går til jobb, så går jeg forbi en svære Circus Arnardo-inngangen, og det er helt stilt og tomt der, så jeg får litt sånn her postapokalyptisk stemning også. Så ja, det der går noe for seg.
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Her er Hanna Storm Special, heter jeg. My best to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

0: Vad det är med Baby It's Time. Och det är också tid för lite lokala nyheter.
1: Ja, där kan vi förstöra att politiet har framdeles ingen misstänkt att det är stor brand på Sockertoppen i Ålesund i mars. Där nästan 300 blev evakuerade. Politiet efterforskar och fortsatt saker och checkar nu stora mängder teledata. Efterforskningsledare Arne Lidskodje, han hoppar på att finna orsaken till branden och politiet önskar fler tips om videor eller folk som har snackat samman i ettertid, som politiet säger.
0: Statens vegvesen utreder 5 alternativ for utbygging av E39 mellom Ålesund og Molde på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. De skal spesielt vurdere en trinnvis utbygging av strekninga Ørskofjellet-Molde og kartlegge det fremtidige fergetilbudet. Svaret kommer 30. november i år og skal gi grunnlag for en fornyet vurdering til nasjonaltransportplan for 2029-2040.
1: Så till nyheten från fotbollförbundet. De har nu satt upp första runde i herrarnas fotboll NM med flera lokala uppgör. Det är många små lag som kan glädja sig till att möta större. Misund ska möta Molde, Spjelkavik tar emot Hødd och Langevåg får möta Ålesund. I tillägg så kommer Trønderlyn till Kristiansund och Molde möter Brattvåg och London spelar mot Rollon spelar mot Treff. Kampene går ut i slutet av august och finalen i maj nästa år.
0: Vi har med oss meteorolog i dag också, Haldis Berge. Hvordan blir været utover eftermiddagen och kvällen?
2: Ja, det är möjlighet för enkelte eftermiddagsbyger och det är en liten möjlighet för att det kan vara torden i byggena. Eller så är det fint idag, det är goda temperaturer och ja, skiftande skydäcke, så en har sol inemellan, så det är egentligen en typisk sommardag då, om att det kan komma eftermiddagsbyger och det är en del sol och ja, 17 till 18, 19, kanske 20 grader i löpet av eftermiddagen, så det är heldig.
3: God eftermiddag. Vi håller dig uppdaterad. Detta är

0: Lord, vad det är med Royals här i Guatemala, Möre och Romsdal.
1: Yes, Paul Christian och Sara Lovisa är det som är i radion den eftermiddagen. Tack att du hör på, och vi har mycket att by på utöver eftermiddagen. Vi ska både hit och både dit. Om lite så ska vi snacka om något som är lite, men som du hör om det så är det lite skummelt. Och så får vi en förklaring av folk som har peiling, och så är det så skummelt längre.
0: Det är väldigt dejligt, för det är gärna sånt det funkar. Han kan tenke seg, bli veldig bekymret for ting, og så ja. Får vi inn folk som har grei på det. Så hold dere her foran radioapparatet, folkens. Det skal bli god musikk, og vi skal holde dere oppdatert, og alt dette der.

0: priset utöver eftermiddagen, så är det väntat att komma in något regn då från om eftermiddagen, först på söndag och så träcker det norröver i fylke utöver dagen. Det är ganska goda temperaturer imorgon och då är det nog möjlighet att få 20 grader i indre strök i alla fall, för det är inte så värst dag, men ja, mer skia och nedbör utöver eftermiddagen och kväll.
1: God eftermiddag. Vi håller dig uppdaterad. Detta är

0: Elin Sofie Rabbevåg med låta Barndomsdröm här i ettermiddagssändningen. Det har ju varit nämnt upp till flera gånger, senast i dina sändningar, att det är ett världsmästerskap i fotboll som startar vid midnatt.
1: Ja.
0: Och det ska ju visas runt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Många har ju liksom gjort stor butik av det här runt omkring. Men det är många smartingar som tänker att nu ska vi träffas socialt. Och det är en utstrakt bruk av frivilliga. Vi ska vara med till en sån plats där de har tänkt att här ska vi ha det käkt någon uke.

0: small town var det nog kun engelsk small town boy.
1: Ja, men vi kan snakke litt norsk.
0: Ja.
1: idag så sparkas VM i fotball officiellt igång. Det är kanske midnatt i Mexiko.
0: Klockan 9. Ja, det
1: är bara 4 timmar till. Ja, det är det. Ja, okej. Okay, ja, greit. Det är allt jag vet. Men det blir i alla fall många som ska visa det här på stora skärmar runt omkring i fylke i kommersiella sammanhang. Och jag antar att det blir ganska hård konkurrens om att dra folk. På Nordland i Kristiansund så är det en gäng frivilliga som nu står på för att leverera VM-fest utöver sommaren. Gratis.
2: Ja, idag så smäller det igång med första VM-kamp då med Mexiko mot Sydafrika som börjar klockan 9. Och så är det ju frivilliga då, i idrottslaget Nordlandet som har satt upp ett svärt tält här på Sundbåtkaja. Och här har det plats till många då Anita Brandsegg, VM-general blev du kallt, men du är väl arrangemangsansvarig?
3: Ja, 120-140 en plats.
2: Men det har varit mycket att rigga i stand det här.
3: Ja. Vi har ett stort apparat som hjälper oss. Seniorgruppa i EL Nordlandet, de har vaktat sig i guld. De har stått på sedan måndag.
2: Ja, för det är skönt det är ett håll på att säga förhållsvis lite idrottslag så satsar vi stort på detta här.
3: Det gör vi. Vi har väl hållit på någon år så blir rutinerat efterhvert.
2: Du är en av de som ska vidra Ole Petter Ødegård. Du är trivselsansvarig. Hur blir det att jobba och bidra under VM?
4: Jo, jag syns det är väldigt grejt och så liker man att jobba och ha artigt. Och så liker jag att när det kommer ut till fin helt första starten.
2: Ja, har du tro på det då?
4: Ja, tro på det nu, ja.
2: Jag syns du var lite skeptisk i start.
4: Ja, var mest då, men naturligt. Var artig att vara på första listan, men att han här i biten tredje, eller femte, eller sjätte plats.
2: Men hur tror du stämningen i tältet blir då, hvis Norge kommer så långt och kanske vinner hela grejen?
4: Då tror jag kommer säkert mycket på den sista kampen. Regna med.
2: Ja. Och du kommer att stå och jubla?
4: Ja, jag står på jubla och samma med han gör.
2: Ja.
4: chefen min.
2: Och chefen ska vi ordna till Anders Bø. Anders Haaland Bø, nevnte du i sted. Du har fått en Haaland-drakt. Känner du att du är väldigt klar? Eller?
5: Jag är kjempeklar. Gleder meg veldig, og det jo lenge siden Norge har spilt mesterskap sist, så ta kommer til å bli kanonbra, altså.
2: Ja. Dere hiver dere på en måte litt mer i konkurransen her. Dere skal jo ikke nødvendigvis tjene penger på dette, da. Men det mye investeringer, og det jo gratis å være med her. Det en risiko dere tar, eller?
5: Ja, det jo for så vidt en ganske stor risiko. Og så som du sier, vi har holdt på med dette her i snart 30 år og laget fotballfest for Kristiansund. Det är tufft på dugnad och frivillighet och det är många personer som lägger ner fritiden sig för att laga en fotbollsfest som nettopp ska vara gratis och ska vara för alla. Så det är ju lite sån speciellt då, i förhåll till det vi driver med. Det är inte kommersiellt och det är ingen som tjänar pengar på. Allt går tillbaka till samhället igen. Det tror vi blir succé och liksom en lav tröskel för att folk ska ha det käckt. Och det är ju slagordet i idrottslaget i Nordland, att vara bäst på att ha det käckt.
2: Anita, dere har ju lite nabor här också då. Må dere kanske ta lite hänsyn till dem eller?
3: Ja, selvfølgelig, det må vi nå gjøre, men de nærmeste naboene her, de gleder seg like mye som oss, tror
2: jeg. Ja, Ole Petter er i hvert fall, du bor jo rett borte her, så det, du jo, for deg så går det greit at det bråker litt.
4: Ja, det også, alle er velkommen, de gipser penger, kjøper øl eller vin eller sånn, og så er det gratis, kanskje pølsebrød, kanskje, gratis, men... Men öl och sånt där brus var med tar med bips.
2: Ja.
4: Bips och ta låd och sallåd med mig.
2: Men det tar får inte sända alla kamper då.
3: Nej, vi sänder i utgångspunkten kun kampen som går för midnatt för vi stänger vid midnatt. För nabon sin fred och uppe i allt det här. Vi har väl fått ut via den ene dagen. Det är Norge Irak-kampen. Då får vi lov att öppna till 2.
2: Och det har sålt en del biljetter allerede till att få Norges kampen.
3: Ja, vi har det väl sålt ut alla borden som vi kan sälja nu till Norge Frankrike, så där blir det fullt hus och stormande jubel, tror jag.
2: Ja, hur tror du det blir att se disse Norge kampen hvis Norge gör det bra och hvis de kommer jättelångt?
5: Hoppas och har trua i hvert fall. Och så det kommer til å bli helt magisk, topp, topp stemning. Ja.
4: Ja. Norge så blir vi artig hvis alle som kommer og ser, kanskje vi vinner hele kuppen.
2: Budskapet forklart, her gjelder det å komme seg opp av sofaen.
0: Ja, det hører vi. Takk til kollega Marius André Jensen Stenberg.

0: Det var Emma Steinbakken og For alltid type ting.
1: Veldig fint.
0: Ja, det var det. Du, ja. Du klar?
1: Ja. Jeg så ivrig, så jeg blir helt sånn, hva det du bruker så lang tid på nå? Ja. Få det på!
0: Vi må komme i gang med å få oss en ny venn.
1: Ja, vi har ingen tid å miste.
0: Nei!
1: Vi trenger en ny venn i dag også. Det har vært helt fryktelig å ikke få det.
0: Ja, det en strålende torsdag å få en ny venn på.

Den här låten är så tidlös. Det ser ut som den kunde ha blivit lagad för 50-60 år sedan och så är den lagad I fjol då. Olivia Dean sin So Easy to Fall in Love. Och visst du liker Olivia Dean men inte hört så mycket fra så kan jag anbefala dig att checka ut låten Rain Me In som hon också har gjort tillsammans med Sam Fender. Utrolig hygglig låt det också som kanske vi ska få lufta lite här på NRK P1 och kvällsöppen en gång senare då vet du. Nå, her vi til Norge, og vi skal til Elle Melle nå, som tar oss med på sin himmelhøge sti denne torsdagskvelden.

0: Under årets idrettsgalla på Hamar, ja da fikk herrelandslaget I fotball en fortjent pris for første gang på 28 år, så har de klart bragden «Vi skal til VM». Men kvelden kunne også by på en fortjent pris til, nemlig til treneren, the coach, landslagssjefen Ståle Solbakken.
1: Ja, men nå prisen til årets trener.
2: Ståle Solbakken, fotball, tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne. Landslaget under Solbakken framstår som nettopp et lag. Nå det fotballfeber I Norge nå.
3: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad I spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det I hjemmet vårt så det jævla lurt å ha en psykolog. Hun har vært en fantastisk støtte, og særlig etter 1-2 mot Skottland. Verdens vakreste dame. Takk til Hamar!
0: Jeg satte meg I bilen, raka vegen på E6-en, kjørte mot Hamar og Domkirkeodden I et charmerende lite område som ga meg assosiasjoner til både Kragerø og Lykkelige gataen. Ja, der ble jeg invitert inn på kjøkkenet av psykologen Anniken Solbakken. Norsk fotballs førstedame, og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror, står bak, jeg tror du står foran, vår landslagstrener Ståle Solbakken. Og så har du kanskje hatt en finger, tror jeg, med I spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Anniken Solbakken. Man har 11 spillere på banen, 12 publikum, men du, Anniken, 13. spiller for landslaget.
4: Ja, den, den jeg litt usikker på. I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her, men det klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle. Og så tror jeg jo at vi kan noen ganger diskutere ting som og direkte kan relateres til landslaget, men da går det kanskje mer på noen overordnede ting, noen overordnede linjer. Altså hvem som skal spille eller hvem som skal med I troppen, det mener jeg veldig lite om, gudskjelov.
0: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da? Du går på å løfte.
4: Ja, det kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag. Når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
0: Du jo pedagogisk psykolog, og du på en måte coach Solbakken på hjemmebane. Det teamet dere har 3 barn.
4: Ja, og der, den rollen, den tar jeg på meg. Det det, fordi der, jeg blir den som alle ringer til, og det I veldig ulike...
0: Og de, alle bor jo ikke I Norge.
5: Nei, det Sondre som bor I Oslo og jobber på Vang, og så det Markus som bor I Aarhus og spiller fotball, og Ida som bor I København og studerer til jordmor.
0: Ja. Og så helt på slutten et lite barnebarn også, lille Eva.
5: Lille Eva bor også I Oslo.
4: Jeg nok en sånn go-to, søpplebøtte, mentor, alt som og det handler, Sondre han ringer jo først og fremst hvis Hamkam har tapt, så, og det må drøftes. Han I hvert fall en ekte patriot og følger Hamkam med hjertet. Og da kommer det innimellom. Selv om I år har det vært mange oppturer, overraskende mange oppturer, ikke overraskende, men for de som heier med Hamkam, så vi vant til vi må ofte se oss bakover, men I år har vi liksom kunnet se oppover, så det har jo vært et eventyr. Men det det ting som ofte tungt for han, mens for Ida så det jo ofte kanskje mer studiestressrelaterte ting, eller ja.
0: Du studerte å bli jordmor I Danmark.
4: Ja. Det riktig.
0: Og så har dere mellomste Markus.
4: Markus som bor I Aarhus og spiller fotball. Han jo den som Det är väldigt sjelden han ringer in med behov för positiv uppbacking för han är född med smilet på. Ja.
0: Och en dröm har jag läst om att bli designer och han klär sig otroligt kult och stylish.
4: Ja, och det är faktiskt riktigt och han har varit hemma nu, drog till Frankrike igår och med I kofferten massa samples från en kollektion som han ska lansera.
0: Landslaget hade med sig över 1000 dräkter, 500 par sockor som var liksom sorterat. Och det hörs ju våldsamt ut, men genom dessa år då som du har haft både man som har spelat på HamKam, söner som har spelat på HamKam, tror du det uppe I det samma själv med vaskemaskinen här hemma?
4: Jag orkar inte tänka på en gång. Det är men det att det är mycket, det är ingen tvil om, men samtidigt så är det lite sån att det att vaske kläder, det syns jag faktiskt är väldigt grejt. Det löser sig stort sett själv, så det får man bara ta.
0: Nu de närmaste dagarna du ska ju till USA och VM. Tror du då vill bli ännu mer involverad I liksom, den mentala processen detta laget står I då? För det är klart detta unga gutter spelte 1-1 mot Marokko, pressen är på. Och nu börjar allvaret natt till 17 juni.
4: Nästan motsatt, där är jag inte på. Jag har väldigt lite kontakt med Ståle när han är inne I den bubbla han är nu. Och så pleier vi å si, jeg og Are Hogstad, at vi har delt omsorg for Ståle. Det vil si at når Ståle borte, så det Are Hogstad som tar seg alt det praktiske. Og så har landslaget en psykolog I Martin Langangagård, så han tar seg av de mentale prosessene. Så, da, så faktisk, når Ståle på samling, da slipper jeg tak I absolutt alt.
0: Altså, jeg kjenner litt, det hadde vært litt deilig å bytte rolle med deg også. Og jeg ser det hjemmet ditt, vi et dansk design, det det vakreste huset jeg har vært I noensinne. Du har det jo godt, man tenker sånn, oi hun offrer mye, hun raus, men nei, du har jo din egen karriere å ta vare på.
4: Ja, altså jeg har mitt eget liv, og det har jeg egentlig vært bevisst på hele veien, og Jeg tenker jo litt sånn at jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det klart at det kommer, altså I starten der, når man har små barn, flytter rundt, du usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu, det å da etablere sitt eget liv, det kan være, ja det I hvert fall ikke veldig lett, du har kanskje ikke familie tett på, du på en måte nødt til å vite at du må kunne stå I hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge. Og de årene hadde jo jeg også, hvor jeg var hjemme. Og da hadde vi 3 barn, og så valgte jeg å gå I gang med noen masterstudier etter hvert, når ungene begynte å bli litt eldre, og jeg tenkte at jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted. Og nå det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
0: Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi snart tilbake.

0: 28 med oss. Det är
1: det är lite bohemer.
0: Nej, vi jag tror vi är inte bohemer, men vi
1: vi lever livet. Ja. Nyter det.
0: Vi, ja, vi ja. Nu är vi här och så får vi se hur vi är nästa vecka. Ja, eller så och en del av det där fotbollslivet, alltså hur det tar dig hen och vad som sker och så tror jag du efter vart då när du står där första har haft sina år som spelare och så senare som tränare så så är det det livet här vi har levt, det är det vi kan på en måte. Vi är omställningsparata.
1: Fotboll cowboys.
0: Cowgirl.
1: Men alltid tillbaka till till gruva. Och det är ju det var väldigt rörande att det är på kyrkan där Ståle Solbakken och Kenta väljer och liksom lanserar spelaren till laget med fäderna sin till stede.
0: Jag tror det lite handlade om att det skulle spela Champions League finalen för damer och att Ullevål inte var tillgänglig och att man måste tänka lite annorlunda och så ändte de på kyrkan här och jag tror för gruva så var ju det stas att det var det.
1: Och för fäderna.
0: Ja.
1: Är det här i heimen då? Du säger att du har ett träningsrum och där har han en slags spilltavla.
0: Ja.
1: Ja. Men är det mycket fotbollprat i heimen när när det inte är kamper eller när det närmar sig kamp?
0: Inte fotbollprat. Nej, men alltså Ståle han kan ju täcka sig bak att fotboll är jobb. Och han jobbar mycket i perioder. Det är fotboll på TV, det är fotboll på PC, det är resultatservice här och det är Kenta i telefon där och det, ikke sant? Så det är ju mycket, men så tänker jag att hvis man ska väl bli god till något så är det mängder som ska till.
1: Det är mängdeträning. Men är du så, i bonn då är du fotbollintresserad jente?
0: Nej, det är inte något sån utöver men det du märker det är att det blir väldigt speciellt när du har när du får en tillknytning till det och det är klart att jag har sett extremt många fotbollskamper upp igenom och det jag har kosat mig med det både med Marcus och med Ståle så det ja så blir det ju.
1: Och det blir en familj. HamKam är liksom lite av familjen.
0: Ja, så nu är ju nu är det lite mer avstånd än det det har varit som för min för mitt välkomnande till HamKam på en måte. Ståle har väl
1: du satt vi styren där.
0: Ja. Men det är speciellt när du är tränare för det blir en speciell roll och du kommer väldigt nära och tätt. Och så tror jag lite att Ståle han har ju tätt med HamKam men han har också tätt med Lilleström. Jag tror bägge fick ett sån väldigt närt förhåll till Viking i den tiden då Marcus var där. Alltså du blir känt med väldigt mycket fina folk som du lär dig att like. Och så har du Köpenhamn och nu inte minst Århus med Marcus nu det sista. Alltså det blir
1: mycket fotboll.
0: Det blir mycket fotboll, många lag och väldigt många fina folk då.
1: Uansett så har det i alla fall har coachen och kona kanske chefen i huset här. Det har en nydelig städer att dra det tillbaka här på Domkyrkogården på Hamar och så har det en nydelig städer i Frankrike. Var var det?
0: Mellan Sankt Maxim och Sankt Rafael.
1: Ja, där puster det ut bägge två.
0: Väldigt. Och det är så någon gånger när man äger egendom i utlandet så kan man tänka att vad har vi gjort och det är mycket att passa på, mycket att styr på. Många ting, men varje gång vi kommer ner så skönner vi att det var därför vi gjorde det. Ja.
1: Och då kan till och med Ståle Solbakken bästa leka med barnbarnet sitt.
0: Ja, och det är faktiskt då det är allra hyggligast. Det är ett stort hus och det är plats till alla när vi fyller det med hela gängen då är det lätt att kosa sig.
1: Då är det seger, då har det egentligen vunnit guld då.
0: Ja.
1: Då det är större än VM det. Ja, har en familj och har en flock.
0: Ja, det är stort det alltså.
1: Då är det bara att säga si tusen hjärtligt tack Anniken Solbakken för att du ville vara gäst här ikväll. Och har du hört henne de nästan två timmarna som hon har varit här? Ja, då tror jag du är enig med mig att hon också är enig med favoritartisten sin Edith Piaf. Hon ångrar ingenting.